Venirii Gospodine nașem, cui să vă preînsuștinișem arhiepiscopă Cipriane, eu, Gospodine nașem, preînsuștinișem episcopă Germane, ci snem presbiter să vă preînsuștinișem.

Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel rău.